0: Shuk minuto misionero shutiachishka kachamushka.
1: Shuk llaktakuna rinaman tianka mana kachashkarima yallpakuna tukuy runakuna shuklla kachashkarima ikati wasipika hatun allpaka kan. Shuk pacha kachashkarima yapakmi yarkaymanta llaktakuna yallinmi. Ima makaywan wanchin, ima allpata wanchin, astawan pay ukumanta wanchin. América charina ushanchis ñukanchis japonchikuna rimankuna aparecida tantarishkakuna astawan ñawpa tantarikuna shina rimankuna Puebla astawan sumak domingo. Mana unaya llankaymi latinoamericana llaktakuna ashka iñashkami ñalla laiku sapunchikuna katik runakuna ansalla tukunkuna.
0: Yanapan obras misionales pontificias Shinaliara, Kayawirka.